Colin, Gavin James le Dandelion on sin ar spin. Na níos seo é an fórt a chláir is fear liom mar bhí April an seo ar spin ag sin an bio agus seo í in éis le puppy.

Civil, bheith siad ag sinnam sa stáda bíba agus thula mé bhfuil siad go chiantapio. Ambal an sin ag ibhar 53 ar thirí na hÉireann agus sin é an éireann Moral Victory. Díobh Jeff Spencer an seo agus tamid ag chomh síos ar ibrahéin an seachtain seo le lá an ceoldaon scoil ar an bhealach agus níos an éireann is fear lom ó Sarah Larson ceapan bhfuil sé go chiantach. Seo í ag ibhar 52 an éisir 30 na hÉireann. Sarah Larson le

0: wanna dive.
1: Tá siad Elore an turith down na cúnais agus tá mé beat go bhfuil siad a rás. BTS an sin ag ifre shocked le swim an seo ar 30 na hÉireann agus tá ceolcúram suas ar Netflix os BTS freisin. Ní acha mé an ceolcúram ach cúl ag mé go bhfuil sé go hiontach. Ach, ar ní óig, is siad BTS. Like, come on. Inis lena mé d'araig le another agus an Aaron Morris, Aaron Dowsa ag ifre sé talk to you or hit 30 in the heron. Hit.

0: is bralam an éireann an sin. Agus táid i lár an top cuaig an seachtain seo á tá mé ar bís tá mí beagnach ar ibrehéin an seachtain seo. I g ibre ceardó téim an pála le Dracula anseo ar hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer láta díobh. Inis i ré an seachtain bhí Alex Warren ag seanam anseo in éireann agus thula mé go raibh sé go hiontach. Nó seo é inis ag ibre trí ar hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.